0: Hello.
1: Một salon hoa miết trinh lòng, dù sốc hoa biếng là
0: Hello.
1: Cha đông.
0: Hello.
1: Giặc làm kỳ bru cha lô phí
0: sân
1: kỳ, xa dù yà phá hoa
0: phô
1: phê. Một salon hoa miết trinh lòng,